0: wasinja kwa ma chibini papiku wetu webi hindi biku wetu hatia ni churukubu tuku chumuna wire chikini kanyo kwa preparation di dialogue alo se qu'il faut faire en attendant que ça commence yo wake kanyako ni mukwa nzala kambare wa inyo sacré et Fabrice Kasondoli wa République Assemblée pour la République Mourousu Japol mwande pandra kukunga wa laik Arsene Kabisa ni ya ni kubutu kumori nje ni maumbi George Makeo Arsene Lei tuli wawo muhendo yu abritari shire chendi echi buka mbuya
1: nga sebecha nga kumbule shonzoli shabalomo
2: Ishango Amakuha

kuuliza makestio fulani fulani. Nifanye nini juu nikuwe mtu wa mzuri? Kila mtu tena niko normal na pasha kwa juu zaseme qu'est-ce que je peux faire juu nikuwe mtu abie. Hakuna ambia kwa watu ba mingi. Sana nipeka ule mwamba niseme na pete alipitiwa juu mtu mwenye niko normal. Anahoka nazima nikefaa hivi pete triki habita pide kubengini. Nifeni niju nikuwe wabie. Kila mtu anapenda kuonekana wa mzuri. Tunajiuliza tena question nyingine. Est-ce que kendafaa kinaheshimisha wengine? C'est que je disais la fois passée. Usikuwe na faa kitu par plaisanterie. Bakizito salamu banwalite salamu. Ndako na mtu tu yeye anajua zaka yes chomani nilibakatazaka. Ile morale mtu anachaka unajiuliza est-ce que kendafaa kiteheshimisha wengine? Est-ce que tabia yangu iko nasaidia jamii? Nazo kuambia watu bamingi wakati banajua mbuko mukizito anwarite kote konda kambule ni muka. Mimi kuna waka saa mnaenda kwa mafete quelque part je vous assure nasikia kaha. Nisa jigunja gunja pale tu mbajene tu wenzangu na kiasi kiambo na bakabi kwa hapa ndangari angara sio nemu tena kiasi kiambo sio njoo muka. Donc pour dire que wakati nata poser acte kumbuka ki est-ce que niko nafaa? Est-ce que bita contribuer ku bien comme? Est-ce que ni bietu sie wote? Kwenye niko image ya Mungu. Ya Mungu niko image ya kundi, niko image ya familia yangu. Ile njoo morale nataka kunasema nini? Eski. Na nikasema ile morale inawaka na misingi yake. Ma principe inarepozwa kwa valeurs zimwazimoe. Na tuleza kusema kuhusu honnêteté. Uaminifu. Mtu mwenye kuna morale ni mtu anawaka fidèle. Anawaka honnête. Bila mtu asema tena anasema stunda badembo. Pale morale yake ni sharbik. Mtu mwenye kuna morale ni mtu anawaka na heshima. Anaziheshimishaka bila kumona aka. Saa tulikuwa kwa masomo, njuko kuna waka saa mneda angalia, nisime kuko batu wanapoteza heshima bo muhituru, turu, tu, hinacho wanapoteza heshima. Kujua nini, hakuweza kutumikisha morale niko nayo. Tulisemaka usi, inategemea usi, donc, kise que j'avais dit la vérité, inawaka dungi, mtu mwenye iko na morale hawasemake mabongo. Ni mtu anawaka responsable. Il tient compte de tout ce qu'il fait, de ses actes, de ses paroles. Anawaka solidaire. Kuko batu wa mingi wanatafuta kufondre solidarité na solitude. C'est des choses différentes. Solidarité. Ni mtu anawaka niko na shuru. Bengine piko na probleme atawasiste. Kuna kwa probleme fulani. Ye hajiacheke kusumati anakuwa mbinafsi apana. Lenjo tuleza kujifunja masiku zilizopita ku premier donc je peux dire la première partie de notre thème elguaka la morale. Na nileza kusema niseme morale na conscience ni vitu videbe vinaendaka toujours limoe. Morale inapanaka ma principe na conscience njuna kusaidiaka ku appliquer zile ma principe. Na nileza kusema donc conscience iko sana ni juge moi hivi ya morale. Nisemaka morale iko sa ma règle na conscience nake kwa juge derrière. Donc déjà pale niko déjà en deuxième partie a thème nasema kuhusu nini conscience. A vrai dire conscience ni nini? Conscience ni nini? Ju na uliza kuko watu wanauliza conscience ni nini kati conscience ni dada wa kwetu. Hai kule conscience mama leki moto kone mkartia iko conscience la dada njoo mwenye kwa sema ndi tunasema pa conscience hapana. Conscience ni ile sauti ya ndani. Ye inachaka unachunguza kubia unatafuta faa. Inachaka unajua sema hiki ni kia mbaya na hiki ni kia mzuri. Cette voix intérieure qui ne dit qu'un acte bon ou mauvais. Ndio tunasema ka nini ile njo conscience. Alors inaoka niko na tu avertir. Est-ce que tu me fais ni cha mzuri? Est-ce que mimi nataka faa kia mbaya kwa mtu mwingine? Aske na pasha kuwa fiere na aksio ni mefa. Ile ni conscience. Kuko verse na zoa kuambia watu. Akose njona mene libanaka sana sana waka mformasyo ku. Na natafta kuwa angaji. Na ningalu kumivuwa bilingia muinda. Kame kwa Galati chapitre nsenge. Kelke parla ba kule. Unda asikia. No. Eskize ni. Diskuru wa Jezi avec Nicodème la ver la fin. Jean chapitre 3. Mutu mwanafaka bia mzuri anakia kwenye limiere. Donc celui qui fait des biens aime la lumière, je n'apenda kaba tote babioni. Même mtu mwanafaka bia mbaya anafaka nini? Anaandika kutafuta tu giza, de peur que maivrake zisijulikane. Kishile kusanjula.